mbuni. Chiri msumpundi vere, hankonda leao, basi da sirwe una dzinza, nja kuimba varimba. Kodi mwembo, mwasirwa nji kudzinza kwanu. Kudzinza kwanu msazo kuchita nji. Anango dzinzao mbalimi, anango dzinzao njenye kukulisa, anango dzinzao nja kuchita mfira mao, negosio, anango dzinzao nja kufunza, nzeru maningi na anapia ningi ta dispensare shkola. Anango dzinzao mambava, anango mafiti, anango dzinzao... madzinza nangu atingalonga na masira maono wa madzi. Muluku varadu Musambike, muno ndete mbuya ati ndi diakone. Diakone Luis Jeronimo Machado kukwanongola. Tane mbuya Machado, ankonda Machado. Kwe kukwanongola kumala kwa sumanu mwapita tane anzatu. Gresha fambepedi leru pae diakone. Nzizi ndi upepe na video ya chema kumatatu, vintu marazi 30 minutu, shtibure sinchira nyamalonda.